mig hon skriver. Det har jag kärlek skriver. Vårt illa, jag går på tå. Det var en söndag klockan två. Att vi tog rätt på en plats med få. Vårt illa, och jag gick. Lyssna fritt och skott i en rö. Det var brum som en tung från hör på tuffor. En tjort vi fick. Der mødte vi min gamle ven Jens Jansen, solemarven. Og gud var han god, stille, blid og rød som blod. Jeg tog med bare vild i grin. Jansen han gav.

knacken tung. I jatten blåser med nio damm och två dam hon i nio hand. Miljon halsen på nio stamm och särtom och hellre och nio stamm. Jag ville nu ditt nio hand, för jag kan ju vem med att nio hand. Och dina, jag kom på tro. Inne föttes alle tre, lige så sitte blot på te, og talte om litteratur. Ikke et ord om kærlighed, og alt om noget, som de jo ved, og et ungdom med kærnebord. Utile var så fly, men så blev hun så syg, og dog.